फिर से हो dengarkan irama Bollywood setiap Sabtu 9.15 malam di Radio Malaysia Kedah FM Keseho.